0: Ακούς μου φόλη με ζμέκουρ, σιφλέ του τρόουδα, κουρφρν ερά.
1: Më mirë, dëgjo dy herë, se të këndosh një herë. Radio Shqipë.